0: Kiev, primele explozii s-au auzit în jurul orei 1 și 30 de minute. Au urmat incendii majore. Trei blocuri, mai multe case, un centru comercial, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte.
1: Не має вікон. Ні в кухні, ні в кімнаті, ні двері.
2: Мені двері балкона в голову перерозділо.
3: Бомбу сховуючи.
2: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти і її лишати?
4: Я була в метро. Квартира була, там коти тільки були. Їх потім вже пожежні винесли. Так, не знаю.
0: La rândul lor, forțele ucrainene au lansat către Rusia drone, care au lovit un depozit de petrol din Stavropol și localități ocupate din Donbas. Zelenski a transmis un mesaj în care a explicat de ce continuă războiul.